اسمع مين Všetci si myslia, že sme blbí zli a neviem ešte aký, že len pijeme, bijeme sa a krádneme, ak stráky veľké hovno o to vedia práve tí, čo si to myslia, že sa mýlia, to čo skoro zistia, nemôžeme viac čakať, slovenský rap je to, čo tu chýba, on žije, ale zatiaľ sa skrýva, treba mu otvoriť dvere.